0: Hey bra.
1: Mo utlwele ga yang ge letsapa. Hey. Ya na ke na thatura. Ne nkile ka ba ke galla mme mara no ya na why.
0: Go padile.
1: Le di le le gallo le. Na le mme o kutlana lena. Lena ha di thatu ha di thatu.
0: Yeah.
1: Are ya ka bua di addictive. Ke putela ba tedi mogogotsong ba utlwele ga yang se. Nka re o ka nkgela mongwa. E mogogotsong ha go utlwele ga yang. Ha le utlwe botlhoko na.
0: Era ke are nna le teo ga motšhini o ntse o duma bo kopana le lerapo matlhotlhapelo a ke batle go bua
2: marume se sikne
0: ao
2: oren sikne
0: a ke tshepo
2: ke ke go dumedise ke dumedise le baretsi potle
0: e bana o ka re seong
2: bona khanya di tattoo man hey ke ile ka tsenelwa ke motho tlheka ka matches ya tsatsi vaselina realistic la matches ke mora ke rang kwa le tshepo yo hey
0: u rile mabane
2: ke ile ka bona gore matches u tla be wa tukela mo nna fa ta ke kgaogane le dio tse ka mora ka re bona hay bridge ke fela fo are tshantse go nne bo hey ha ke chaisa sala ke chaisitse a ke patle go le mo ka pelo ya ka yotlhe
0: ke hopola sentle thata yo ya matches wait
3: Sydney letsapa Sydney
0: aboti
3: a dumela mino a ga go tsala
0: yeah
3: ke TJ mo mafikeng ka nickname bara ke mapito piroski
0: yeah
3: a ke dumela mino monate ke dumela mino monate kala monate Sydney letsapa
0: Aratola. Amiratola tala. Kimputa hai.